0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Daleuša, dok su na graničnom prelazu Hum duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Doljan i Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u

0: Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorgut.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav, cijenjeni slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 20.000 maraka Savezu udruženja penzionera umirovljenika Tuzlanskog kantona za realizaciju projekta usmjerenog na poboljšanje kvaliteta života starih osoba. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje aktivnosti projekta poboljšanje kvaliteta življenja starih lica i obilježavanje 25. oktobra Dana penzionera. Odluka je donesena u okviru izdvajanja sredstava za organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona za ovu godinu. Projektom su obuhvaćene aktivnosti koje imaju za cilj podršku starijoj populaciji kao i obilježavanje Dana penzionera 25. oktobra. U skladu s programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za ovu godinu, vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 4.000 maraka Savezu pčelara Tuzlanskog kantona na ime troškova organizacije i realizacije 21. Međunarodnog sajma pčelarstva Sajam Meda 2026. Odobreno i po 2.500 maraka u Udruženju građana pčelara Tuzla na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije 17. Međunarodni sajam Medena Tuzla 2026. kao i Udruženju pčelara

slijedi vremenska prognoza. U srijedu 2. septembra sunčano uz postepen porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjere na jugu, jugozapadu, zapadni, jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32 stepena. U četvrtak 3. septembra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U ranim jutarnjim satima u istočnim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 24 do 30, na jugu do 35 stepeni.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav, cijenjeni slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 20.000 maraka Savezu udruženja penzionera umirovljenika Tuzlanskog kantona za realizaciju projekta usmjerenog na poboljšanje kvaliteta života starijih osoba. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje aktivnosti projekta poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica i obilježavanje 25. oktobra Dana penzionera. Odluka je donesena u okviru izdvajanja sredstava za organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona za ovu godinu. Projektom su obuhvaćene aktivnosti koje imaju za cilj podršku starijoj populaciji kao i obilježavanje Dana penzionera 25. oktobra. U skladu s programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za ovu godinu, vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 4000 maraka Savezu pčelara Tuzlanskog kantona na ime troškova organizacije i realizacije 21. Međunarodnog sajma pčelarstva Sajam Meda 2026. Odobreno i po 2500 maraka Udruženju građana pčelara Tuzla na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije 17. Međunarodni sajam Medena Tuzla 2026. kao i Udruženju pčelara grada Lukavac na ime troškova organizacije i realizacije 4. sajma pčelarstva i pčelarske opreme Lukavac 2026. godine. Turističkoj zajednici grada Gradačac, odnosno turističkom uredu ovog grada, je na ime troškova organizacije i realizacije 53. međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive odobreno 15.000 maraka. ZEPS 2026. Međunarodni generalni bosansko-hercegovački sajam privrede počinje danas, a traje do 5. septembra na Kamberovića polju u Zenici. Ovogodišnje izdanje donosi najveći obim sajamskog prostora, snažnu međunarodnu komponentu i program usmjeren na konkretne poslovne prilike. Generalni direktor ZEPS-a Elvira Janović istakao je da ovogodišnji sajam predstavlja krunu 30-godišnje historije ZEPS-a, ali i početak nove faze njegovog razvoja. Na sajmu će se bogato predstaviti privrednici iz grada Gračanica. Kantonalna privredna komora Tuzla počela je realizaciju projekta Emper Her Tuzla žene u poslovnoj zajednici, usmjerenog na ekonomsko osnaživanje žena, unapređenje njihovih poslovnih kompetencija i stvaranje novih prilika za povezivanje i razvoj. Projekt sufinansira grad Tuzla, a bit će realizovan do 31. decembra ove godine. Ekonomsko osnaživanje žena smatraju jednim od važnih aspekata društvenog i ekonomskog razvoja svake lokalne pa i zajednice u gradu Tuzla. Međunarodni aerodrom Tuzla u avgustu ove godine zabilježio je najbolji mjesečni rezultat u svojoj historiji, nakon što je kroz aerodrom prošlo 75.382 putnika. Time je nadmašen rekord iz jula ove godine, kada je evidentirano 73.010 putnika. U odnosu na prethodni mjesec, promet je povećan za 3,5%.

0: savremenim bibliotekama. Rimljani su u početku nisu mnogo zanimali za biblioteke, ali su nešto kasnije došli na zamisao da se osnuju javne biblioteke. Julije Cezar napravio je plan za sistem javnih biblioteka. Bogati građani Rima počeli su osnivati biblioteke za narod, a za sebe su počeli stvarati velike zbirke knjiga. Prve su se rimske biblioteke nalazile većinom po trgovima i javnim kupaonicama. Tako je u 4. vijeku bilo 28 javnih biblioteka u Rimu. Mnoge od njih uništene su požarima, opljačkane ili su propale od vlage ili ljudske nebrige kada su barbarska plemena sa sjevera porobila i opustošila Rim.
1: Radio Kockica.
0: Biblioteke su osnivane i po crkvama i samostanima. Svećeni su čitali i prepisivali knjige i brinuli se o bibliotekama. Pred kraj ranog srednjeg vijeka počele su se graditi velike katedrale i u njima su se osnivale biblioteke. Knjige su sakupljale i univerziteti, tako su, na primjer, u Parizu, Heidelbergu i Firenci tamošnji univerziteti imale zbirke okovanih knjiga. Naime, vezivali su knjige lancem za policu da ih osiguraju od krađe, jer su knjige bile vrlo skupe i dragocjene. Javne biblioteke, kakve su danas, prvi puta se javljaju u Engleskoj u 19. vijeku. Jednim propisom iz 1850. godine engleski parlament je odobrio osnivanje javnih biblioteka. Od tada ih čuvamo i ima ih u svijetu sve više i više. Bila je to još jedna kockica, ovoga puta saznali smo nešto kako su nastale prve biblioteke.

Dobro jutro, dragi slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Otvaramo još jedno idealno jutro radija, ali najavljujemo novi dan, srijedu, 2. septembar, na čijem kraju ćemo tek vidjeti da li smo profitirali i kako smo prošli. A meteorolozi kažu da iako nas početak septembra još može počastiti visokim temperaturama i danima koji podsjećaju na ljeto, za njih je jesen već počela. Naime, prvi dan septembra označava početak meteorološke jeseni, dok ćemo na onu astronomsku sačekati još nešto više od 3 sedmice. Ostanite u nastavku uz jutarnji program radija. Sa vama s ovoga jutra Milar Nautović i Anela Kešetović.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Prema prikupljenim podacima, jutro se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na cestama Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na mjestima radova saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Apoteka Info.
1: Još jednom lijep pozdrav cijenjeni slušaoci, vi pratite jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona, a i ovoga jutra od dežurnih službi prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Naime, javni red i mir je narušen 5 puta. Evidentirano je 11 krivičnih dijela, dogodilo se 7 saobraćajnih nesreća, evidentirana su i 4 ostala događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla doznajemo da je pruženo 254 zdravstvene usluge građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 3 tehničke intervencije, od čega su jednom intervenisali zbog požara niskog rastinja u naselju Ciglane na lokaciji 115. HVO brigade, gdje je izvršeno gašenje smeća, te jednom zbog požara dimnjaka u ulici Gradska. Dio naselja Kiseljak, dio ulice Zlatnih Ljiljana, Dragodola, te ulice Pašage Mandžića i Hadži Marijana Divkovića u Tuzli trenutno nemaju uredno snabdijevanje vodom. U svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima snabdijevanje je uredno. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla

Pla poručuju da je uredan odvoz smeća, higijena grada i da sve teče po planu i programu. GIPS Tuzlanskog kantona, naime autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla, saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje.

0: Reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

Lijepan pozdrav, cijenjeni slušalci. Pratite jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Ovo je termin u kojem listamo stranice našeg web portala, pa izdvajamo. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine zasjeda u Sarajevu. U Veneciji počinje 83. Međunarodni filmski festival. 21 film u borbi za Zlatnog glava. Narednih dana do 38 stepeni. Šesta medalja za Bosnu i Hercegovinu na mediteranskim igrama u Tarantu. Od podrške do vlastitog biznisa. Više od 300 novih poslovnih prilika u Tuzlanskom kantonu. Adnan Hodžić podnio ostavku na mjesto šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda nakon poraza od Budućnosti u Banovićima. Ovo je samo dio informacija koje možete pronaći na našem web portalu www.rtv.tk.

KBA, pa vas pozivamo da nas pratite ukoliko niste ili da nastavite ukoliko jeste. Ponovo ćemo se javiti sa aktuelnostima sa našeg web portala negdje tamo oko podneva, pa se nadamo da ćete i tada biti uz nas i sa nama.

0: Apoteka Info.
1: Još jednom lijep pozdrav cijenjeni slušaoci, vi pratite jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona, a i ovoga jutra od dežurnih službi prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Naime, javni red i mir je narušen 5 puta. Evidentirano je 11 krivičnih dijela, dogodilo se 7 saobraćajnih nesreća, evidentirana su i 4 ostala događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla doznajemo da je pruženo 254 zdravstvene usluge građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 3 tehničke intervencije, od čega su jednom intervenisali zbog požara niskog rastinja u naselju Ciglane na lokaciji 115. HVO brigade, gdje je izvršeno gašenje smeća, te jednom zbog požara dimnjaka u ulici Gradska. Dio naselja Kiseljak, dio ulice Zlatnih Ljiljana, Dragodola, te ulice Pašage Mandžića i Hadži Marijana Divkovića u Tuzli trenutno nemaju uredno snabdijevanje vodom. U svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima snabdijevanje je uredno. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla poručuju da je uredan odvoz smeća i higijena grada i da sve teče po planu i programu. GIPS Tuzlanskog kantona, naime autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla, saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje.

Iako nas početak septembra još može počastiti visokim temperaturama i danima koji podsjećaju na ljeto, za meteorologe je jesen već počela. Prvi dan septembra označio je početak meteorološke jeseni, dok ćemo na onu astronomsku sačekati još nešto više od 3 sedmice. Zbog toga se svake godine početkom septembra javlja isto pitanje, kako je moguće da je jesen počela ako kalendar kaže da ljeto još traje. Odgovor je jednostavan, postoje 2 načina određivanja godišnjih doba. Meteorolozi godinu dijele na 4 perioda od po 3 puna mjeseca. Prema toj podjeli, proljeće traje od početka marta do kraja maja, ljeto od juna do avgusta, jesen obuhvata septembar, oktobar i novembar, dok zima traje od decembra do kraja februara.

Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila značajna novčana sredstva za podršku sajmovima i organizacijama od društvenog značaja. Kada su u pitanju vjerske zajednice, odobreno je 10.000 maraka Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Tuzli u svrhu refundacije troškova organizacije parohijskih dana. Od ostalih tačaka, tu je informacija koju je podnijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji kreditnih sredstava za sufinansiranje projekata vodosnabdjevanja na području gradova i općina na prostoru Tuzlanskog kantona.

Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je značajna sredstva za podršku sajmovima i organizacijama od društvenog značaja. Kada su u pitanju vjerske zajednice, odobreno je 10.000 maraka Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Tuzli u

0: Reklame Teka Radija.
1: Dobar, tuzlanski pilsner.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od 1,50. Nudle Indomie 10/1 piletina snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25 limenka, jagoda, naranđa, jabuka, samo jednu konvertibilnu marku. Narodni suđuk 350 grama, Semić 7,95. Omekšivač

Teka Radio. Penzije za avgust u Federaciji biće isplaćene u petak 4. septembra, a ovoga puta penzionerima će na račune biti uplaćeni veći iznosi nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja donio odluku o usklađivanju penzija za 3,82%. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili nakon 1. januara ove godine, iznose najniže penzije određuje se u zavisnosti od dužine penzijskog staža i kreće se od 451 do 714,5 maraka. Uz penzije za avgust dio penzionera u Tuzlanskom kantonu očekuje jednokratna novčana pomoć od po 100 maraka.

Venecijanski filmski festival, jedno od najvažnijih filmskih okupljanja u Evropi i svijetu, počinje večeras na Lidu, a njegovo 83. izdanje trajeće do 12. septembra. Za prestižnog Zlatnog glava takmići će se 21 film. Festival će otvoriti svjetska premijera filma Ink, Oskarovca Danija Boyla. Film prati priču o Rupertu Murdochu i pokretanju novog izdanja britanskog tabloida The Sun krajem 60. godina, a glavne uloge tumače Jack O'Connell, Guy Pearce i Claire Foy. Ink se nalazi i u glavnoj konkurenciji za Zlatnoga lava.

Pa onda jure i sa povićinskim autom, kao oni ukradu od čovjeka auto. Sa upe prozor i uzmu oni ključ i idu.

Na današnji dan prije 19 godina preminuo je Safet Isović, legendarni bosansko-hercegovački pjevač i jedan od najznačajnijih interpretatora Sevdalinke, čiji je glas ostavio neizbrisiv trag u muzičkoj i kulturnoj baštini Bosne i Hercegovine. Safet Isović rođen je 6. januara 1936. godine u Bileći. Njegovo djetinjstvo obilježile su ratne godine i izbjeglištvo. S porodicom je napustio rodni grad i preselio u Banja Luku, gdje je završio osnovnu školu. Nakon završetka rata vratio se u Bileću i nastavio školovanje, a gimnaziju je pohađao u rodnom gradu i Trebinju. Srednjoškolsko obrazovanje završio je u Slavonskom Brodu, gdje je 1955. godine maturirao u gimnaziji Zlatko Schneider.

Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, od 5. septembra otvara vrata posjetiocima, predstavljajući stalnu postavku kroz tri galerijske cjeline: Gazi Husrevbegov Hanikah, Kuršumlija Medresa i Gazi Husrevbegova biblioteka. Muzej prikuplja, čuva, istražuje i predstavlja islamsko kulturno nasljeđe s posebnim naglaskom na autentično bošnjačko iskustvo islama, oblikovano kroz stoljeća življenja na evropskom tlu. Direktor muzeja Amir Sakić je kazao da je otvaranje muzeja rezultat dugogodišnjeg tijenja unutar islamske zajednice i bošnjačke akademske zajednice da se u Bosni i Hercegovini osnuje jedan ovakav muzej koji bi na autentičan način prezentira ono što je najvažnije u našoj islamskoj tradiciji, kulturi i baštini. Naglasio je da stalna postavka u velikoj mjeri se oslanja na rezultate naučno-istraživačkog projekta Pod nebom vedre vjere Islam i Evropa u iskustvu Bosne, realizovanog u saradnji s brojnim istraživačima i institucijama kulture iz naše zemlje i regiona.

E, pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju Čudesna planeta na talasima Tek radija, a ovoga puta pričat ćemo o nacionalnim parkovima. Zaštićeni prostor posebne ljepote i prirodne očuvanosti u kojima žive biljke i životinje, gdje su ljudski uticaj ograničeni i kojima se ističe svojim jedinstvenim biljnim i životinskim svijetom i prirodnim rijetkostima, definicija je nacionalnog parka na svjetskom nivou. Najveći nacionalni park na svijetu je Nacionalni park Sjeveroistočni Grenland, koji se prema Guinnessovoj knjizi rekorda proteže na impresivnih 972.000 km. Osnovan je 1974. godine, prvi je nacionalni park otvoren u Kraljevini Danskoj i do danas je jedini nacionalni park na Grenlandu. Većinski je prekriven snijegom, zbog čega je

Nastavljamo našu emisiju Čudesna planeta i pričamo o nacionalnim parkovima, a park šumskih bizona, odnosno kanadski nacionalni park Wood Buffalo, obuhvaća 44.000 kvadratnih kilometara koja je originalno zaštićena da bi se očuvala krda šumskih bizona. Na kraju se otkrilo da je ovo ujedno jedino mjesto na svijetu gdje se gnijezdi veliki ždral. Područje je bogato životinskim biljnim svijetom, a 2007. godine satelitskim promatranjem otkrivena je do sada najveća zabilježena brana koju su napravili dabrovi. Ona je dužine oko 850 metara. U nacionalnom parku Yellowstone zavijanje je strogo zabranjeno, kao i imitiranje kanadskog jelena. Pravilo štiti ljude i životinje, jer imitacija njihovih prirodnih glasanja može uznemiriti životinje, što bi moglo dovesti do njihovih nepredvidljivih reakcija. Državni zakon u Sjedinjenim Američkim Državama brani sakupljanje perja poznatog američkog simbola ptice bjeloglavog štekavca te surog orla. Kazna za uzimanje pera sa poda može iznositi 100.000 dolara te godinu dana zatvora.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoceste A1 Tarčin-Sarajevo. Saobraća se usporeno preticajnom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tega Radija.